0: cielo.
1: Anticristo.
0: De cielo.
1: Anticristo.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ọlọ fọ ye Yesu ena ye de no abrewo sa ora ho sa yare sa obra ku bi sa wa sia obra mu atiti bi daji bi sa wo so ebi kra ni nyina enye wo wo famu de na embo mu ye Kristo ni why what been said unsu begna pinti e won pai bomu said e be ya u betimi akon edi nkonim ka ame pa
1: amen
0: bi say enyina jidi ani say e Kristo fo yakode ene mpai bo enti bi kra na nye say okun dindin bi anamane bi anabi bi poti na emom wasa ohun din say u be bo mpai da wo mra ho said e Kristo Yesu asade a or the Maya no etie. Hallelujah.
1: Amen.
0: Etie Bremu Brian Chahono. Ah, yeba Jojo Gatiwa. Ya Mammy Mary. Ebusha Fonina. Yenina de Nam ye. Eno Shobo. Eddie Sorry. Ede Wolfro. Ako or Dom. Ahim Wananim. Nayako Akonya Asafera Densam. Bobrum ka ame pa.
1: Amen.
0: And one son of Yankin Kabibi was some 105. Nyom woman no, near a tosso or ha any a noom. Or say, Mona a radia say, Mona a mumbo ni ding. Mumma won't ne ne ye. Amaimu ka amino
1: amen
0: odofo breye pesa wakuma peja kopim se wankasa ubehu erade ne ye odofo erade ne ye gwahudu o erade ye ne ye mobrohu wom odo wom adoyede wom adumu wom emwa wom bambo wom chesopa wom erade mobrohu ne ne ye Order for a guawudu obebre.
1: Amen.
0: Wase monto jomo mano. Monto aye yenyom emano.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Mon yine na wan wadye nyina. Ah. Sa osu wo jina uradia wan wadye. Mama. Se nipa be nyin se ya wo. Boso men kuno. Na kwa le kuntunu ya fui mwa. Na wo home. To de bia yene kwa uko. Ya lokta fuo. Ya chef for in some no mu de o ma de bi sia otu sa de ani ye kweo kweo kweo na che sa kwala ani sa ye fu mu no wo ho me ah na nwanwa de e mo ehu erade na nwanwa de ehu
1: amen
0: enti oda sie mu wo say mu ye nwini erade anwanwa de ho na ye nka oba ta ya woni ye bo mpa ye jini erade anwanwa de ho o na ka If you say Radu wa ye ye ye.
1: Amen.
0: Me say Radu wa hu ya mo bo.
1: Amen.
0: Was wana wa shisha Radu akuma eto wa yam.
1: Amen.
0: Brother, anadri, ube shisha Radu.
2: Amen.
0: Ode shi, why wa di so ni brefie ma berye? Ah, wakuma beto wo yam do do.
1: Amen.
0: Be se wakuma beto yam wo.
1: Amen.
0: Obata wakuma beto yam wo.
1: Amen.
0: Owarifo wakuma beto yam wo.
1: Amen.
0: Shigeni wakuma beto yam wo.
1: Amen.
0: Shuga bonifo wakuma beto yam wo.
1: Amen.
0: Ono no mani ya wabre to me.
1: Oh.
0: Nani ya woni biye wamana huwa dea dosu.
1: Amen.